0: Det var Sienna Ann Spearow och Sven. Hon följer sig in i en god vokaltradition här. Hur tror du hon kommer ifrån?
1: Jag tänker väldigt på Adele och
0: jag tänker och kommer hon ifrån?
1: Jag tänker ju väldigt på Winehouse.
0: Ja.
1: De är kanske från England bägge två.
0: Mm.
1: Jag svar då svarar England.
0: Ja, London. Och London. Och hur gammal tror du är?
1: Och yngre än mig.
0: Ja, det är riktigt. Hon är 20 år.
1: 20? Fantastisk.
0: Ja. Alla är nått så långt, vet du.